metuma no hwɛ mankum ne fa akɔ ani atɔeɛ na mmoa bia mfiri hɔ ma no mpɛgya m'ani hwɛ so no onyame woa me na wohyɛ m'anim onyam

Obia kofa sekan pa de bone ba. Obia kofa abaka kraka bi akra 2 years. Ese we wi anam e won kwa mu. Adan.